k zavjesu od kiše, priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Karabaja! Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Kako se mladi u Bosni i Hercegovini informišu i šta misle o Evropskoj uniji i izborima? Anketa Udruženja građana i građanki Zašto ne pokazuje da mladi u Bosni i Hercegovini najveći značaj pridaju ekonomiji, zapošljavanju i kvalitetu javnih usluga, dok Evropsku uniju uglavnom vidi kroz prilike koje može donijeti. Većina mladih planira izaći na predstojeće izbore, informacije najčešće pronalaze na internetu i svjesni su na rasprostranjenosti dezinformacija, iako ih ne provjeravaju uvijek, a upravo način na koji se informišu povezan je sa tim koliko su spremni izaći na birališta i šta misle o Evropskoj uniji. Udruženje građana i građanki Zašto ne provelo je online anketu o medijskim navikama i društvenim stavovima mladih u Bosni i Hercegovini. U istraživanju su učestvovale ukupno 203 mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina koje su anonimno i dobrovoljno odgovarale na upitnik, pri čemu su same navodile dob i mjesto stanovanja. Uzorak obuhvata 140 ispitanika i ispitanica iz Federacije Bosne i Hercegovine, 61 iz RS-a i 2 iz Brčkog distrikta. Ukupno se 108 ispitanica izjasnilo da su ženskog spola, 92 muškog, dok su se 3 osobe odbile izjasniti po tom pitanju. Anketa je distribuirana putem komunikacijskih kanala udruženja Zašto ne, komunikacijskih kanala partnerskih organizacija koje se bave pitanjima mladih, kao i putem plaćenog oglašavanja na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Koje teme zanimaju mlade? Istraživanje je pokazalo da mlade koji su odgovorili na anketu najviše zanimaju pitanja vezana za teme ekonomije, zapošljavanja i životnog standarda. Čak je 75,9% ispitanih označilo ove teme kao jedne od tri najvažnije za njih kada promišljaju o životu Bosne i Hercegovine. Između 44 i 48% ispitanih najvažnijim je označilo pitanja zdravstvenog sistema te korupcije i vladavine prava. Nakon toga njih 35% označilo prioritetnim teme ljudskih prava i socijalne pravde i kvaliteta obrazovanja. Teme EU integracije i vanjske politike kao jedne od tri najvažnije označilo oko 14%. Dok je najmanje mladih kao najvažnija označilo pitanja zaštite životne sredine i ekologije te nacionalna etnička pitanja. Šta mladi misle o Evropskoj uniji? Kada je reč o stavovima mladih u Evropskoj uniji, podaci pokazuju da 43,3% ispitanika, odnosno ispitanica, ima uglavnom pozitivan pogled na Evropsku uniju, dok 25,6% ispitanika kaže da im je stav neutralan. Veoma pozitivan stav ima 16%, dok uglavnom veoma negativan stav ima zbijeno 14,7 ispitanih. Dakle, među mladima u Bosni i Hercegovini dominira relativno pozitivan stav prema Evropskoj uniji, iako je značajan broj ispitanih rekao da im je svejedno.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.

Adnan Džafo i Fani Zirovski su sa vama dežurna ekipa koja će vam praviti, vjerujemo i nadamo se, ugodno društvo tokom ovoga popodneva i večeri. A da još samo ponovimo neke od onih osnovnih stvari, da je danas prvi dan mjeseca septembra, utorak, 2026. godina, sunčano, toplo i ugodno uz trenutnu temperaturu u našem gradu od 29 stepeni Celzijusa. Sa vama se družimo uz naše standardne sadržaje, donijet ćemo dosta ovih informacija o aktuelnim dešavanjima, aktuelnostima, novostima u našem gradu, stoga preporučujemo da budete uz nas. Tu su naše vijesti, naš informativni program Info 5, Info 8 od 17. do 20. sati. Svakako vašoj pažnji preporučujemo i naš otvoreni dio programa u okviru kojeg sa vama dijelimo ove aktuelne informacije, ali i dosta oglasa, obaveštenja i ponajviše fine muzike. Rekli smo već, danas je sunčano i toplo, nemojte da to previše utiče na vas. Svi vi koji ste za volanima, vozite, budite oprezni, sretan put, ugodna vožnja. Svima ostalima također sretno i topla dobrodošlica. Mi vas pozivamo na ugodno druženje. Idemo sa muzikom, pa nazad u studio. Ostanite uz nas.

16. sati u programu Radio Gračanice imat ćete priliku da čujete razgovor koji je napravljen sa ribarom Almirom Čelićem vezano za jučerašnju novu tragediju na rijeci Spreči, na novo trovanje rijeke Spreči. Taj razgovor poslušajte od 16. sati, a do 16. idemo u ritmu muzike i marketinga. Ostanite uz nas.

Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: stotina grama, 10,95, Tonito sladoled, 1 litar, 4,95, Eurokrem SL, 500 grama, senzacionalnih 4,45, Fax deterđent, 80 pranja, 21,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Kačanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci.

0: Ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.

zadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al' svu svoju ljubav čuvam.

čim tada je bilo od rika Spreča je tada ovaj riba se pojavila mrtva i polumrtva od nizvodno od brani u Rohobici i ovaj jedan dio, ovaj gračanički dio je prošla dok dol doboj istok nije bilo nekog utrovanja. Ovog puta je stvarno pomor ribe bio ogroman. Znači, taman se rika Spreča oporavila, tu se pojavilo mnogo vrsta riba. Pa ja garantujem preko 15 vrsta riba koji znamo. Znači, možda ima i više, ali ono što mi

0: Uzmaju uzorka banje vode i ribe. Oni će raditi, to mora stručna laboratorija, ima oblaštena za, na nivou federacije, i oni uzmu uzorke vode, uzorke ribe, napravi se analiza i onda oni dostavi kantonalnom sudu ili federalnom tužiocu da je počinjeno to, koji su znači otrovi u pitanju, da li su teški otrovi, da li su neki lakši otrovi, šta je, i onda to sad je kantonalni tužilac ili federalni tužilac bi trebao da pokreni postupak kažnjavanja, utvrđivanja, znači kažnjavanje dalje. Međutim, teško ako nemamo to katastra zagađivača, koga ćemo kazniti.
1: A šta se dešava sa rijekom Sprečom?
0: Rijeka Spreča sad trenutno će biti taka, znači par dana dok ti otrovi prođu, ona će se ponovo, riba se ponovo vrati, ona ima u genima da se vraća ponovo. Nažalost, veliki industrijski ti kompleksi koji ispuštaju te materije, sad nemamo više koksari, sad su neki manji, da li su to ovi koji peru cisterne, benzinske pumpe, imamo svega tu u pitanju. Čak i neki poljoprivrednici koji znaju oprati one velike svoje spremnike koji pršću njive ili voćnjake sa peruga, ispustili jedan potok i taj potok dođe u Spreču i onda nastane dalje. U tome taj problem što mi tu ne možemo, recimo, ustanoviti. Spreča kao Spreča, ona će se oteti, priroda je tu, priroda se obnavlja, samo ljudi umiru, nažalost ljudi umiru.
1: Gospodine Čeliću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i hvala vam za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama što ste uvijek tu uz ribare i obične ljude. Pozdrav vama i pozdrav opisu šaucima Radi Gračanci.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorili smo o trovanju ribe u rijeci Spreči. Moj sagovornik i gost je bio gračanički ribolovac Almir Čelić. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić.

0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: slušate Radio Gračanic.
1: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?